0: Welcome to the home of family and great music. Kofifi FM 97.2.
1: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is jy 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing Gauteng Together.
2: Geniet jou dag elke dag. Welkom binne. Wees thuis. Die is Koffie VFM 97.2.

0: Bly ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.
1: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
2: Bonani, lochani, tumelani, bako vuani, molweni. Nimamele iko fifi FM, lagwa kala kona umsaka.
3: Miso, jiko elke dag vir extra klasse, maar jy skuld my nog vir last man se gejaan, waar my gejaan?
4: Laat jongens, ek was gister my keek.
3: En jou punt?
4: Die pastoor het gesê, jou skuld is klaar betaal. Laat jongens, jy moet my net verstaan.
3: Hieso, nie my speelie, as dit vir my meisie was, het ek lang al opgehoom weer te jaan.
4: Hoe jy die meisie van jou, wat sy naam?
3: Haar naam is Hope.
4: Hope? Maar sy lyk al mismoedig.
3: Nee, haar liever so week uit. Oké, sê gos jy vir my, hoeveel is 4 plus 4?
4: Een 4 met die 4 boe op is een groot 4.
3: Hoe kan 4 plus 4 een groot 4 wees? Lees dat jy nie wanneer ek praat nie.
4: Meester van nou goed maak die sin nie.
3: Oh, nou maak ek die sin nie.
4: Ek het er een serakkerij lezer.
3: Speel gewoon mij chocolade.
4: Lekker.

Lekker verjaar aan elkeen wie julle verjaarsdag vier vandag. Mag Here vir julle ryklik seën. Vir nou, dit is ons Afrikaanse treffer van die oggend, Rivers and Bridges House featuring Chamonix met Sê My Pa. Wel, wat moet jy pa sê?

0: confront a difficult truth. Life is fragile. Time is precious. We speak as though we have forever, but none of us knows what tomorrow holds. And that brings us back to our conversation. What are you waiting for? If there's a dream you've been postponing, a business you've, you know, been afraid to start, a phone call you've been meaning to make, then today I want to be that voice of reasoning and remind you we are in the seventh month of the year. If we've been, you know, just putting things off, then today is the opportunity for us to, you know, forgive what we've been holding back and, you know, tell the people in our lives just how much they mean to us. Say, I love you. What are you waiting for? Too often, we wait for the perfect time, the perfect opportunity, or the perfect set of circumstances, Kavif Philander. But I remind you this morning, life doesn't always give us the luxury of time. What are you waiting for? It is 38 minutes after 8 o'clock. So, ek het gesê, ek gaan iemand uithaal vanoggend. So, gister was ek baie vroeg by die kerk en ek het nog gewag in angst vir Pastor John Leit. Hy gesê dat nie, hy kom kuier môre, liever Sondag by ons kerk en ja, ek wag en ek wag en ek wag. Ek sien, is al 10 uur, maar waar is Pastor Leit? En net so na, ek dink het was net 10 minute na 10 uur en daar stap iemand nou in en ek kyk so achter toe en ek gaan na die deur toe en ek gaan sê nou welkom pastoor en die pastoor sê vir my, ek is John Leit, ek sê nee, ek weet is pastoor John Leit en ek wys nou vir pastoor waar moet hy sit en ek vat vir pastoor nou vorentoe en ja, ek wacht maar nou vir die diens om aan te gaan, die diens gaan aan en na kerk het ek nou die lang gesprek met pastoor John Leit en weet jy wat vraag die pastoor my Kavif Philander, die pastoor vraag my, maar wie is jy nou weer? En ek lach en ek sê, pastoor, ek ga vir pastoor uithaal. So ja, pastoor het my glad herken nie, maar het is alright. Pastoor is ingeskakel vanoggend. Hy sê, hy so hartlike liever, goeiemorgen prinses. Ek is gesond geseend en the joy of the Lord is my strength. Ek was bykie laat gister gewees, maar dit is my fun. Ja, nie dit. John Leit, was Leit. En dan sê hy so, sensitieve en fyngevoelige mense gaan altyd kerk toe vir al die verkeerde redes om gesien en gehoor en geprys te word. Geen kerkbediening is perfect nie, daar sal altyd mense wees wat jou verkeerd opvryf. Nou los jy die kerk en join 'n ander kerk en oral waar jy gaan, vind jy fout. Die probleem lê nie by hulle nie, maar by jou. As ek jou 'n vol glas water gee wat tot boorvol is, en vir jou sê om die gebouw te stap sonder om 'n druppel te mors, sal dit moontlik wees? Sal jy dit kan doen? As die antwoord nee is, dan is jy korrek. Wat dit dan beteken, dat die fout vind eintlik by jou lê. Net 'n persoon met 'n leeg glas gaan makkelijk en gauw om die gebouw en is leeg om gevul te word. Moe nie klink sielig wees nie, sê pastoor John Leita, maar gaan leeg en met verwagting kerk toe en moe nie verbaas wees as daar struikelblokke op jou pad kom nie. As jy vol een nonsens kerk toe gaan, sal jy niks ontvang nie, want jy is full of it. Daar die boodskap kom van pastoor John Leita en dan sê daar so pastoral teacher. Baie, baie dankie pastoor vir daar die boodskap wat jy vir ons gestuur het.
1: Die opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.
0: Alright, not too sure what happened over there. It is 42 minutes just after 8 o'clock. Alright, good morning to Aunt Priscilla Tibbetts, saying here, good day, Brethren, here's your word for today. She says, as Saul turned to leave Samuel, God changed Saul's heart, and all these signs were fulfilled that day, giving us the scripture there, 1 Samuel chapter 10, verse 9. And then she says, do have a peaceful Monday and a great week ahead. Let us be blessed and stay blessed. Kind regards. That message coming from Aunt Priscilla Tibbetts en weer eens baie baie dankie aan elke Kavif Philander wie ingeskakel is vanoggend. Ek gaan seker maak dat ons al die boodskappe